0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resin Lima Pontualu Megahertz.
1: Dene ma ke musika oni titlu sempre kompara hau honia ne belorio sina into eni. No musika ne malu kita bamu tu ki hatu ku siali minutu hat nolu resing hat. Tir mai tare azenda ba semana ne ia fin de semana ke talu aben joia tipal tamba ne ba se anima ita botsira usi DJ na in rua maka DJ Winston no mus DJ Gino. Ia oras tu ku sanulu to remata tamba ne balung ne be maka ya bem enjoy ya tipal hatene ona no karik balon be kara katu ba enjoy ya tipal fin de semana ke talo lori te bot sene familia kolega no parceiro hori ba enjoy ya motuk ia ne ba tamba se anima usi DJ Winston no mos DJ Zinho ia oras tuku sanolo tore mata akeren ma ke azenda ba semana ida ne turma ita ba rona lai musika seluk ake musika usi Demetria honi titlu Gaiola.